Hurmatli o'quvchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishtiramiz. Seul urushga harbiy aralashish uchun ham qo'shin joylashtirmasligini ma'lum qildi. Janubiy Koreya prezidenti Lee Jae-myun Seul Hurmuz bo'g'oziga jangovar bo'linmalar yubormasligini ma'lum qildi. Lee mamlakati xorijdagi hech qanday mojaroga yoki urushga aralashmasligini bildirdi. Lining so'zlariga ko'ra, Seul faqat o'z fuqarolari va xom neft yetkazib berilishini himoya qilish uchun zarur bo'lgan eng kam choralarni ko'radi dedi. Janubiy Koreyaning Chonin harbiy bo'linmasi mintaqadagi vazifalari ko'lamini ham allaqachon ham kengaytgan. Li Seul himoya faoliyatini kuchaytirish maqsadida qo'shimcha choralarni ko'rib chiqayotganini bildirdi. G'azada Isroil vayron qilgan mahalladan yana 12 kishining jasadi chiqarildi. G'azadagi rasmiylar G'azza shahrida Isroil tomonidan vayron qilingan uylar xarobalaridan yana 12 nafar falastinlikning jasadi va tana qoldiqlari chiqarilganini ma'lum qildi. So'nggi ishlar natijasida At-Taj maydonida qayd etilgan qurbonlarning umumiy soni 75 nafarga yetdi. G'azza fuqaro mudofaasi guruhlari Yumuk mahallasida qidiruv va qutqaruv ishlari 12 kundan buyon davom etayotganini bildirdi. Guruhlar vayron qilingan uylarni qidirish uchun ham Misr delegatsiyasi bilan hamkorlikda ishlamoqda. Amaliyotning ikkinchi bosqichi G'azza shahri, G'azzaning shimoliy va markazi hududlarini qamrab olmoqda. Amaliyot doirasida 800 soatdan ortiq ish olib borildi. Fuqaro mudofaasi bo'linmalari vayron qilingani 147 ta uy, 1072 kishining jasad qoldiqlari borligi taxmin qilinayotganini ma'lum qildi. Yaman armiyasi Taz va Muhadagi husillarning ta'minot yo'llari hamda pozitsiyalarini nishonga oldi. Yaman armiyasi Taz va Muhadagi husillarning ham ta'minot yo'llari hamda pozitsiyalarini nishonga olganligini ma'lum qildi. Hujumlar Yamanning janubiy g'arbida strategik ahamiyatga Bobil Mandab bo'g'ozi yaqinida amalga oshirildi. Armiya hujumlar payshanba kuni havo kuchlari tomonidan uyushtirilganligini bildirdi. Armiya avvalroq Tazda ham husiylarning hujum qaytarganligini ham ma'lum qilgan edi. Shuningdek, mintaqadagi husiylar pozitsiyalari va qo'shimcha kuchlar ham nishonga olinganligi qayd etildi. AQSh davlat departamenti Saudiya Arabistoniga 24.3 milliard dollarlik 48 ta F-35 qiruvchi samolyotini sotishini ma'qulladi. AQSh davlat departamenti Saudiya Arabistoniga 48 ta F-35 qiruvchi samolyotini ham sotishni nazarda tutuvchi qimmati 24.3

0: milyard dollarga yetişi mümkün bo'lgan ehtimoli savdoni ma'qulladi. Paket va shuningdek 49 ta Pratt va Whitney F-35 ham boradagi radioelektron va kurash yordami o'quv xizmatlarini ham o'z ichiga olmoqda. Ed Sheeran Gaza masalasidagi pozitsiyasi tufayli boyqot chaqiriqlariga duch kelmoqda. Britaniyalik qo'shiqchi Ed Sheeranni reper bu boradagi Makal Mor uning ham gastrol safaridagi yordamchisi ijrochilardan tarkibidan chiqarilgandan so'ng boykot chaqiriqlari va tanqidlarga duch kelmoqda. Michael Moore Sheeran bu borada Sheeranning ham New Jersey'dagi konsertlari chog'ida falastinliklarning huquqlari va ozod falastinni qo'llab-quvvatlovchi bayonotlar bergan edi. AQShdagi stadion egalari bosimidan so'ng Mac Moore ham keyingi konsertlarda dasturidan chiqarildi va Sheeran do'stini va so'z erkinligini himoya qilmaganligini, G'azza masalasida ham gapirishga jasorat qila olmaganligini hamda tamayullardan ham ko'ra pulni ustun ko'rganligini qayd etdi.
1: Turkiya ovoz radio to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Iron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi harbiy dengiz kuchlari Hurmuz bo'g'ozidan ham noqonuniy tarzda o'tishga uringani Togo bayroq bu boradagi bayroqli neft tankerini nishonga olganligini bildirdi va urilganini ma'lum qildi. Inqilobiy qo'riqchilar korpusi tomonidan berilgan yozma bayonotga ko'ra ham Togo bayrog'i ostida suzuvchi Trent nomli neft tankeri AQSh armiyasining bu borada provokatsiyasi va aldov natijasida bo'g'ozdan ruxsatsiz o'tishga uringan kemalar urilib to'xtatilganligini unda yong'in chiqqanligini bildirdi. Yoron rasmiylari bo'g'ozdan noqonuniy o'tishga uringan har qanday kemaning oqibati yo'q qilinish bilan tugashini borasida ogohlantirdi. Bu boradagi aytishi joizki, Yoron AQSh va Isroilning 28 fevraldagi hujumlaridan so'ng Hurmuz bo'g'ozini barcha kemalar uchun yopgan edi. Bu borada Archan iyun oyida o'zaro kelishuv bo'lgan bo'lsa-da 8 iyuldan buyon to'qnashuvlar qaytadan avj olgani sababli bo'g'oz ham qatnov uchun yopilganligi qayd etildi. Slovakiya bosh vaziri Robert Fico ham bu borada Yevropani qo'rqitayotgan harbiy xatar haqida gapirdi. Slovakiya bosh vaziri Robert Fico Yevropa miqyosida jiddiy harbiy mojaro yuz kelishi ehtimoldan tashvishda ekanligini bildirdi. Fetsu Presip shahridagi yangi o'quv yili ochilishida so'zlagan nutqda vaziyat hech qachon hozirgidek keskin bo'lmaganligini ta'kidladi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Асаламу алейкум, азиз тыңдаучылар. Неге 1 саат 100 яки 20 емес, балки 60 дакыйка экени хакыда хеч ойлап көргенмисиз? Худда шундай, неге күнүгө 24 саат бар? Ma'lumki, yerimiz o'z o'qi atrofida aylanishi uchun 1 sutka, quyosh atrofida aylanishi uchun esa 1 yil kerak bo'ladi. Garchi bu birliklar bizning galaktikamiz uchun o'rnatilgan bo'lsa-da, ular har bir sayyora uchun farq qiladi. Masalan, Yupiter quyosh atrofida aylanishini yerning o'lchamiga ko'ra 4333 kunda yakunlaydi. Kun va yil tushunchalari inson ongiga bog'liq bo'lmagan kosmologik hodisalardir. Oylar, haftalar va soatlar haqida nima deyish mumkin? Bu vaqt birliklari insoniyat sivilizatsiyasining ixtirosidir. Qishloq xo'jaligining ixtiro qilinishi bilan insoniyat o'rnashib, oziq-ovqat,

0: ichimlik va boshqa boshpanalar kabi asosiy ehtiyojlarni osonlikcha qondirish imkoniyatiga ega bo'ldi. Qadimda Mezopotamiya va Misrda yashagan odamlar goh kundalik ehtiyojlar, goh sof qiziquvchanlik tufayli bugungi matematikaga asos solganlar. Vaqtni o'lchashda muhim qadamga Gretsiyada taxminan 2300 yil oldin yerning aylanasi taxmin qilingan paytda qayd etilgan. Bobil sivilizatsiyasi tomonidan ishlab chiqilgan jinsi kichik hisoblash tizimi o'sha paytda keng tarqalganligi sababli bu taxminiy natija bugungi kunda biz tushunganimizdek kenglik doiralarini yaratish uchun 60 taga bo'lingan. Aylananing ichki burchaklari 360 gradus deb hisoblanganligi sababli aylana 360 gradusga, yil 360 kunga, soat esa 60 daqiqaga, daqiqa esa 60 soniyaga teng deb hisoblanadi. 60 raqami hisob kitoblariga katta qulaylik yaratadi, chunki uni 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 va 30 ga qoldiqsiz bo'lish mumkin. Bugungi kunda vaqtni o'lchashda metrik tizim va o'nlik sistema ko'proq qo'llanilsa-da, soat 60 daqiqa va daqiqalar esa 60 soniya bo'lishi an'anaga asoslangan amaliyotdir. Biz keyingi bo'limlarimizda insoniyat tarixi davomida ishlab chiqilgan kalendar va soat tizimlari haqida gapirishni tezlashtirmoqdamiz. Bir soat 60 daqiqadir, chunki kunni bo'lish haqida o'ylagan ilk ulamolar buni mana shunday afzal ko'rganlar. Degan holda bugungi dasturimizni yakunlaymiz. Omon bo'ling.
1: Nima uchun? Chunki

Siz ham ertalab ko'zingizni ochib, qahva mashinasi tomon yuguradiganlardanmisiz? Unday bo'lsa, ushbu podkast aynan siz uchun. Xo'sh, uning ko'pchi kuniga necha finjon qahva juda ko'p hisoblanadi. Va o'sha karamelli, kremali tayyor qahvalar haqiqatan ham qahva sanaladimi? Ertalab ko'zini ochib oq, qahva mashinasi tomon shoshiladiganlar, ish jarayonida tinmay finjonini yangilab turadiganlar, quvvat yig'ish uchun kofeinsiz tura olmaydiganlar. Qahva bugungi kunda ko'pchilik uchun shunchaki odat emas, balki o'ziga xos bir marosimga aylanib ulgurgan. Biroq so'nggi paytlarda bir savol barchani qiziqtiradi. Haddan tashqari ko'p qahva iste'mol qilish organizmga qanday ta'sir ko'rsatadi? Bugun biz ushbu savolga mutaxassis bilan birgalikda javob qidiramiz. Professor Jamil Toshchiovli nomidagi shahar shifoxonasi endokrinologiya va moddalar almashinuvi kasalliklari klinikasidan mutaxassis shifokor Sezin Doan Chakir TRT xabarining ushbu mavzu haqidagi savollarga javob berdi. Keling, avvalo bir narsani aniqlashtiramiz.

Bo'laylik, qahva mustaqil ravishda zararli ichimlik emas. Mutaxassis shifokor Chakir so'zini aynan shunday boshlaydi. Hatto to'g'ri miqdorda va to'g'ri shaklda iste'mol qilinganida sog'liq uchun katta foyda keltirishi mumkin. Bu yerda asosiy belgilovchi omil miqdor, iste'mol qilish usuli va kishining umumiy sog'liq holatidir. Xo'sh, qahva nega bizni bunchalik tetiklashtiradi? Qahvaning asosiy ta'siri uning tarkibidagi kofeindan kelib chiqadi. Kofein miyada charchoq hissini uyg'otuvchi adenozin reseptorlarini vaqtincha bloklab qo'yadi. Shu sababli o'zingizni tetikroq, g'ayratliroq va diqqatni jamlaganroq his qilasiz. Biroq bu yerda muhim bir jihat bor. Shifokor Chakir shunday ogohlantiradi. Kofein haqiqiy charchoqni yo'qotmaydi, uni shunchaki ma'lum bir muddatga orqaga suradi. Agar kun davomida tobora ko'proq qahva ichish ehtiyojini sezayotgan bo'lsangiz, buning zaminida ko'pincha to'yib uxlamaslik, surunkali stress yoki tartibsiz ovqatlanish kabi boshqa sabablar yotadi. Tinmay qahva talab qilish ba'zan organizm tomonidan berilayotgan muhim ogohlantirish signali bo'lishi mumkin. Endi esa ilm-fanning qahva haqida aytganlariga to'xtalsak, so'nggi yillarda o'tkazilgan tadqiqotlar juda e'tiborga loyiq natijalarni ko'rsatmoqda. 2025-yilda e'lon qilingan keng sharhga ko'ra, kuniga 3 yoki 5 finjon qahva iste'mol qilish yurak-qon tomir kasalliklari, ikkinchi toifa diabet, insult, aqliy faoliyat susayishi va saratonning ba'zi turlari bilan kasallanish xavfining kamayishi bilan bog'liqdir. Hatto yanada hayratlanarli ma'lumot bor. Muntazam ravishda, ammo me'yorida qahva ichadigan insonlarning umr ko'rish muddati uzoqroq bo'lishi mumkin. Mutaxassis shifokor metabolizm nuqtai nazaridan ham qiziqarli holatni bayon qiladi. Qahva tarkibidagi xlorogen kislotalar va yuzlab biofaol birikmalar yallig'lanishni kamaytirishi, organizmga ijobiy ta'sir ko'rsatishi hamda insulin sezuvchanligini oshirishi mumkin. Miya salomatligi haqida so'z ketganda ham natijalar umid baxsh etadi. Kuniga 2 yoki 3 stakan kofeinli qahva iste'mol qilish demans xavfini kamaytirishi va kognitiv pasayishni sekinlashtirishi mumkinligini ko'rsatadigan tadqiqotlar ham mavjud. Qahva tarkibidagi antioksidantlar va polifenollar qon tomirlari salomatligi, oksidativ stress hamda yallig'lanishga ijobiy ta'sir ko'rsatib, miya funksiyalarini qo'llab-quvvatlashi taxmin qilinadi. Endi navbat o'sha sutli, karamelli, kremali va sharbatli qahvalarga. Mutaxassis bu o'rinda juda muhim farqqa e'tibor qaratadi. Ushbu ilmiy tadqiqotlarning barchasi odatda oddiy qahva ustida olib borilgan. Ya'ni filtr qahva va turk qahvasi kabi shakarsiz hamda qo'shimchalarsiz ichimliklar nazarda tutilgan. Do'konlarda sotiladigan tayyor sovuq qahvalar, shakarli, vanilyali yoki karamelli ichimliklar esa mutlaqo boshqa toifaga kiradi. Chunki bu mahsulotlar juda ko'p miqdorda qo'shimcha shakar, kaloriya va sun'iy ta'm beruvchilarni o'z ichiga oladi. Ayniqsa insulin qarshiligi, semizlik yoki metabolik sindrom xavfi bo'lgan insonlar tomonidan bu ichimliklarning tez-tez iste'mol qilinishi metabolik salomatlik uchun salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, qahva bilan qahvali shirin ichimliklar bitta narsa emas. Xo'sh, kuniga necha stakan qahva me'yoridan ortiqcha hisoblanadi? Mutaxassisning ta'kidlashicha, sog'lom kattalar uchun kunlik taxminan 400 mg kofein, ya'ni o'rtacha 3 yoki 4 finjon qahva xavfsiz deb qabul qilinadi. Bundan ko'p iste'mol qilish esa ba'zi insonlarda yurak urishining tezlashishi, xavotir, oshqozon muammolari, qon bosimining ko'tarilishi va uyqu buzilish holatlariga olib kelishi mumkin.

Vaqtni to'g'ri tanlash ham qahva miqdori kabi muhim ahamiyatga ega. Yangi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ertalabki soatlarda ichilgan qahva kunning kechki paytlarida iste'mol qilingan qahvaga qaraganda yurak-qon tomir salomatligi uchun ijobiy natija beradi. Ayniqsa, uyqu bilan bog'liq muammolaringiz bo'lsa, qahva ichishni faqat ertalabki vaqt bilan cheklash foydali bo'lishi mumkin. Mutaxassisning ta'kidlashicha, yurak ritmining buzilishi, gipertoniya, ya'ni yuqori qon bosimi, oshqozon kasalliklari, xavotirlanish buzilishi yoki osteoporozdan aziyat chekuvchilar qahva iste'molida yanada ehtiyotkor bo'lishlari zarur. Homilador ayollar uchun esa kunlik kofein miqdori 200 mg'dan kam bo'lishi kerak. Xulosa qilib aytganda, qahva to'g'ri miqdorda va to'g'ri shaklda iste'mol qilinganida juda foydali ichimlikdir. Ammo barcha foydali narsalar singari, me'yorida ichish o'ta muhimdir. Navbatdagi podkastimizda takror uchrashguncha xayr. Salomat bo'ling.

Yangilikler sırası. Cənubi Koreya Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung Seol'nin Hormuz Boğazı'na hərbi küç yubarmasını bildirdi. Gazada İsrail tomonidan vayron etilgan mahalladan 12 jasad çıkarıp olundu. Amerika Taşkı İşler Vazirliği Suudi Arabistan'a 24,3 milyar dolar kıymatında 48 dona F-35 uruş uçağı satılışını taahhüt kıldı. Gazza mavzudaki yondaşuğu sebeple çekilen çakırıklarına duş gelgen Elşar'ın için keskinlik çukurlaşmakta. Yangilikler tafsilotiga o'tamiz. Seul Eron urushida harbiy mudoxala uchun askar joylashtirmasligini bildirdi. Janubiy Koreya Jamur raisi Lee Jae-myung Seulning Hormuz bo'g'oziga harbiy kuch yubormasligini ma'lum qildi. Le mamlakatining chet eldagi hech qanday to'qnashuv yoki urushga aralashmasligini aytdi. Le Seul faqat o'z vatandoshlari va xom neft tashuv faoliyatlarini himoya qilish uchun kerakli bo'lgan eng oz minimal chora tadbirlarni ko'radi dedi. Janubiy Koreyaning Chunghai harbiy bo'linmasi mintaqadagi vazifa doirasini oldindan kengaytirgan. Le Seulning himoyali faoliyatlarini kuchaytirish maqsadida qo'shimcha choralar ustida baholashlar olib borganini ma'lum qildi. Gazada İsrail tomonidan vayron etilgan mahalladan 12 jasad chiqarib olindi. Gazadagi mas'ullar Gaza shahrida İsrail tomonidan yiqilgan uylarning xarobalari ostidan 12 falastinlikning jasadi va qoldiqlarini chiqarib oldilar. Olib borilgan so'nggi ishlar bilan birga Altoj maydonida bildirilgan to'plam o'lganlar soni 75 kishiga yetdi. Gazza madaniy difo guruhlari Yarmuk mahallasida qidiruv va qutqaruv ishlarining 12 kundan beri davom etayotganini bildirdi. Guruhlar yiqilgan uylarda qidiruv ishlarini olib borish uchun Misrlik bir hayat bilan hamkorlikda ishlamoqda. Amaliyotning ikinci bosqichi Gazza, Gazzaning shimoli va Gazzaning markaziy mintaqalarini o'z ichiga oladi. Amaliyot doirasida 8 soatdan ortiq ish amalga oshirildi. Madaniy difo bo'linmalari vayron bo'lgan 147 uyda 1072 kishining jasad qoldiqlari borligi taxmin etilayotgani ma'lum qilindi. Yaman ordusi husilarning ikmolot yo'llari va mavzularini nishonga oldi. Yaman ordusi Taz va Muhada husilarning ikmolot yo'llari va sangallarini nishonga olganini ma'lum qildi. Ushbu hujumlar Yamanning junub-g'arbida strategik ahamiyatga ega bo'lgan Bobalmandab bo'g'ozi yaqinida amalga oshirildi. Ordu hujumlarning panshanba kuni havoyi kuchlar tomonidan uyushtirilganini bildirdi. Ordu undan ilgari ham Taazda husilarning bir hujumini qaytarganini e'lon qilgan edi. Shuningdek, mintaqadagi husi mavzulari va qo'shimcha kuchlarni urganini ham ma'lum qildi. Amerika Qo'shma ayolatlari Tashqi ishlar vazirligi Suudi Arabistonga 24,3 milliard dollar qimmatida 48 dona F-35 urush uchog'i sotilishini ta'kidladi. Amerika Tashqi ishlar vazirligi Suudi Arabistonga 48 dona F-35 urush uchog'i sotilishini ko'zda tutgan va qimmatda 24,3 milliard dollarga yetishi mumkin bo'lgan ehtimoli bir sotishni ta'kid qildi. Ushbu majmua shuningdek 49 dona F-135 mashinlari elektronik urush himoyasi va ta'limi xizmatlarini ham o'z ichiga oladi. Kongressga yuborilgan bildirishga ko'ra, bu sotish kriptografik jihozlar va logistik majmualarni ham o'z ichiga oladi. Tashqi ishlar vazirligi mazkur sotishning Saudi Arabistonning xavfsizligini kuchaytirish va Ko'rfazdagi barqarorlikni qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Vazirlik shuningdek bu kelishuv mintaqadagi harbiy tavozunni o'zgartirmasligini ma'lum qildi. Va so'nggi yangilik. Echaron Gazza mavzudagi yondashuvi sababli cheklov chaqiriqlariga duch keldi. Ingliz ashulachi Echaron

0: Richie McElmore'ning programida ost san'atchi kadrdan chiqarilishidan so'ng cheklov chaqiriqlari va tanqidlar bilan yuzma-yuz keldi. McElmore Sharon'ning Nyu-Jersidagi konsertlari davomida falastinliklarning haqlari va erkin Falastinni qo'llab-quvvatlovchi bayonotlar bergan edi. Amerikadagi studio egalaridan kelgan bosimlardan so'ng McElmore keyingi konsertlarining programidan chiqarildi. Sharon bir do'stini va ifoda erkinligini himoya qilmaslik, g'azab mavzusida gapirish jasoratini ko'rsata olmaslik va haqiqatlar o'rniga pulni oldingi o'ringa qo'yish bilan tanqid qilindi. Isroilga qaratilgan madaniy cheklov kampaniyasini olib boruvchi falastinlik guruh Sharon'dan McElmore'ni qaytadan programga shomil qilishni so'radi. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
10: Јуфлет зари и Туркија.
11: Чели ши Туарчи Чишен, Банко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
13: Да, Туркија гаг радио да.
14: Хосуме Туркија и дзайна, Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Туркија скма.
16: Овода Туркија вину радиосу.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
0: Дитплеер Туркияның теки радиосы.
3: Е садай Туркия.
6: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
5: Эзо ифонетис Туркия.
6: Олди радио глас Туркия.
7: Гидарре би амурия Туркия.
11: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este radio voz de Turkiye.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio.
16: It Turkiye hangia radio ya.
6: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye önü radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Ayni vaqtda so'z, musiqi, she'r, taqlid, raqs va qiziqchilikning uchrashgan ko'p qatlamli bir sahnasidir. Qaragöz bilan Hojivat o'rtasidagi so'zlashuvlar, noto'g'ri tushunishlar va so'z o'yinlari tamsilning asosiy kulgi manbalaridandir. Bundan tashqari parda faqat bu ikki qahramonga xos emas. Turli ijtimoiy tushunchalar va mintaqalarni tamsil etuvchi ko'plab karakterlar ham tamsilga qo'shiladi. Mintaqaviy lahjalar va turli gapirish shakllari Qaragöz dunyosining rang-barang tuzilishini tiklaydi. Rivoyatli tamsillarda qo'shiqlar, daf doira bilan musiqiy she'rlar, to'ralar va tepishmoqlar ham ishlatiladi. Bu barchasini bir pardada juftlashtirgan kishining oti esa xiyolidir. Xiyoli tasvirlarni harakatlantiradigan asosiy san'atkordir. Biroq uning vazifasi bundan juda yuqori o kriterlarga ses beradi. Tamsilning ritmini boshqaradi va yonida yetishadigan shogirdlarga bu san'atning sirlarini o'rgatishga yo'l boshchilik qiladi. Shogirdlar tasvirlar tayyorlanishida va tamsilning musiqa bilan qo'llanib quvvatlanishida hissa qo'shib, vaqt o'tishi bilan bu an'anani davom ettiruvchilarga aylanadilar. Shunday qilib, Qaragöz faqat tomosha qilinadigan bir narsa emas, balki ustoddan shogirdga o'tib yashayadigan madaniy bir merosga aylanadi. Mana UNESCO nazaridan Qaragözning qadr-qimmatining asosiy qismi ham shu yerdan namoyon bo'ladi. Turkiya tomonidan nomzod ko'rsatilgan Qaragöz 2009-yilda UNESCO'ning insoniyatning ma'naviy madaniy merosi tamsili ro'yxatiga sabt etildi. UNESCO baholashida Qaragözning jamiyatning madaniy qadrlari va o'zligini qiziqchilik yo'li bilan yetkazishiga ayniqsa diqqat tortilgan she'r, hikoya, kulgu, musiqa va raqs kabi turli san'at turlarini bir an'ananing ichida birlashtirgani ham uning farqli xususiyatlari qatorida ko'rsatilgan. Qaragözning arzishi faqat Turkiya chegaralari ichidagi madaniy vazifasi bilan chegaralanib qolmaydi. UNESCO bu an'ananing ko'proq tanilishi turli mamlakatlardagi rivoyati soyati teatri san'atkorlari o'rtasida ijtimoiy va madaniy dialogni rivojlantirishni mumkinligini, madaniy turlilik va insonlar o'rtasidagi o'zaro hurmatga hissa qo'shishni ta'kidlaydi. Nomzodlik jarayonida san'atkorlar, mutaxassislar, tegishli guruhlar va tashkilotlarning asrash choralarini belgilash va dosyalash ishlarida ishtirok etishi ham UNESCO'ning baholashida muhim bo'lgan omillardan biri bo'ldi. Qaragözning Turkiyaning ma'naviy madaniy meros milliy ro'yxatiga sabt etilgan bo'lishi esa bu an'ananing milliy miqyosda tanilishi va asralishi uchun muhim bir narsa bo'ldi. Xo'sh, bu kabi qadim bir an'ana qanday asralmoqda? UNESCO'ning sabt qarorida Turkiyadagi mahalliy va milliy tashkilotlar, san'atkorlar va madaniy jamiyatlarning Qaragözni yashatish maqsadida olib borgan ishlari ayniqsa ta'kidlangan. Maktablar va bilim yurtlarida o'tkazilgan ta'limiy programmalar, ma'lumot va hujjatlashtirish markazlarining qurilishi, festivallar uyushtirilishi bu asrash yo'nalishining muhim bo'limlaridandir. Turkiyada keyingi yillarda ham bu merosning o'tkazilishi turli ishlar bilan quvvatlantirilgan. Qaragöz o'ynatish, tasvir yasash va an'anani yashatishga qo'shgan hissalari sababli Tojjaddin Dekir, Orxon Kurt va Matinuzlan 2010-yilda Madaniyat va turizm vazirligi tomonidan yashatgan inson xazinasi deb e'lon qilindi. Shunday qilib, an'anani davom ettiradigan ustolarning bilimi va mahoratlarining qadri ham namoyon qilindi. Bolalar va yoshlarning Qaragöz bilan mustaqim tanishishi ham asrash ishlarining asosiy mavzulardan biri bo'ldi. 2011-yilda o'tkazilgan Qaragöz o'rganaman loyihasida 16 turli maktabdan 95 ta o'rta maktab o'quvchisi
qaragöz tasvirlarini yasashni o'rganib, o'z tamsillarini ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bundan tashqari ilmiy simpozyumlar va workshoplar orqali qaragözning hujjatlashtirilishi, tekshirilishi va kelajak nasllarga yetkazilishi himoya qilindi. Madaniyat va turizm vazirligi, bilim yurtlari, UNESCO Turkiya Milliy komissiyasi va UNEMO Turkiya Milliy markazi kabi tashkilotlarning turli vaqtlardagi hamkorliklari an'anani asrashga ko'p tomonlama hissa qo'shdi. Qaragöz UNESCO'da sabt etilganidan keyingi jirayon bizga shuni ko'rsatadiki, ma'naviy madaniy merosni asrash faqat o'tmishdan qolgan narsalarni saqlash degani emas. Turkiyaning UNESCO'ga taqdim etgan davri raporlarida Qaragözning ijtimoiy va madaniy vazifasini davom ettirayotgani, turli yoshlar va ijtimoiy guruhlardan bo'lgan insonlarni bir yerga yig'ishtirayotgani ta'kidlanmoqda. Shunday qilib, asrash yo'nalishida an'anani yetkazish bilan birga, uning jamiyat bilan bo'lgan bog'lanishini jonli tutish ham oldingi planga chiqmoqda. Bir vaqtlar qahvaxonalar, bog'lar va maydonlarda, ayniqsa Ramazon ayyomi va sunnat to'ylarida keng tarqalgan qaragöz pardasi bugun tomosha salonlari, maktablar va turli madaniy markazlarda o'z tomoshabinlari bilan uchrashishni davom ettirmoqda. Makonlar o'zgaradi, yangi nasllar parda bilan tanishadi, biroq qaragözning o'zida qiziqchilik, so'z ustoligi, ijtimoiy kuzatuv va ustod shogird rivoyati yashashga davom etmoqda. Balki parda kichikkinadir, balki uning ustida faqat bir necha soya harakatlanadi. Biroq u soyalar ortida nasllardan nasllarga o'tib kelayotgan bir hikoya bilan bayon etish rivoyati, musiqiy qiziqchilik, qo'l mahoratlari va kuchli bir ijtimoiy hafiza bor. Qaragözning UNESCO'ning insoniyatning ma'naviy madaniy merosi tamsili ro'yxatidagi o'rni ham bizga shuni aytadi. Madaniy meros har vaqt toshdan qurilgan katta bir obida bo'lishi shart emas. Ba'zan bir yorug'lik oldida harakatlangan kichikkina bir tasvir 100 yillik madaniyatni ayni pardaga olib kelishi mumkin. Turkiyada u parda ustolarning qo'lida, yosh naslning qiziqishida va davom etayotgan asrash ishlari bilan ochilishga davom etmoqda. UNESCO'da Turkiyaning izlari programmida bugun qaragöz pardasi ortidagi madaniy merosga mehmon bo'ldik. Kelajak bo'limda Turkiyaning yashatgan madaniy merosining izidan borishni davom ettiramiz. Unga qadar sog' va salomat qoling. UNESCO'da Turkiyaning izlari.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Junubiy Koreya Jamhur Raisi Li Jimyong Seulning Hurmuz bo'g'oziga harbiy kuch yuvib bormasligini bildirdi. G'azoda Isroil tomonidan vayron etilgan mahalladan 12 jasad chiqarib olindi. Amerika Tashqi ishlar vazirligi Saudiya Arabistonga 24.3 milliard dollar qimmatida 48 dona F-35 urush uchog'i sotilishini ta'kidladi. G'azo mavzudagi yondashuvi sababli cheklov chaqiriqlariga duch kelgan Sharing uchun keskinlik chuqurlashmoqda. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertagina radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr-omon qoling.

Assalomu alaykum. Efirda Turkiya ovoz radiosi. Bugun 19-sentyabr, shanba. So'nggi yangiliklar bilan tanishtiramiz. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Istanbul aeroportining 4-chi uchish-qo'nish yo'lagining rasmiy ochilish tadbirida ishtirok etdi. Uning aytishicha, bu yangi yo'lak aeroportning global aloqalarini yanada kuchaytiradi. Joriy yilning dastlabki 8 oyida mamlakatimizda havo yo'lovchilari oqimi 167,5 million kishidan oshdi. Bugungi kunda transport va infratuzilmaga jami 2,5 trillion turk lirasi miqdorida sarmoya kiritgan bo'lib, shundan 604 milliard lirasi aynan aviatsiya sohasiga to'g'ri keladi, deydi Turkiya rahbari. Turkiya va Braziliya o'rtasida mudofaa sanoati sohasida hamkorlikni kengaytirish bo'yicha muhim kelishuv tasdiqlandi. Prezidentning tegishli qarori juma kuni Turkiyaning rasmiy gazetasida e'lon qilindi. 2022 yilda imzolangan mazkur bitim ikki davlat o'rtasida qo'shma mudofaa loyihalari, texnologiyalar almashinuvi va o'zaro xaridlarni amalga oshirish uchun mustahkam huquqiy asos yaratadi. Ta'kidlash joizki, Turkiya parlamenti kelishuvni iyun oyida ma'qullagandi. Joriy yilning 5 va 9 oktyabr kunlari Turkiyaning Antalya shahrida 77-chi xalqaro aeronavtika kongressi bo'lib o'tadi. Mazkur nufuzli tadbir ilmiy maqolalar va erta ro'yxatdan o'tish bo'yicha mutlaq rekord o'rnatdi. Nest markazida bo'lib o'tadigan tadbirda 100 ortiq davlatdan 10 mingdan ziyod ishtirokchi qatnashishi kutilmoqda. Kongressga Sanoat va texnologiyalar vazirligi ko'magida Turkiya kosmik agentligi va Saha Istanbul klasteri mezbonlik qiladi. Mutaxassislarning fikricha, mamlakatda o'tkazilayotgan osmonni kuzatish dasturlari va Technofest festivali yoshlar hamda olimlarning ilm-fanga bo'lgan qiziqishini keskin oshirdi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Assalomu alaykum, radio va teatr ixlosmandlari. Dasturimizning bugungi sonida siz bilan jamiyatimiz san'at tarixidagi eng hayajonli ilk voqealardan biriga, O'rta Yer dengizida shakllangan teatr tarixining muhim boshlanishiga sayohat qilamiz. Bugun Shimoliy Kipr turk adabiyotida nashr etilgan ilk teatr asari va sahnada ilk bor namoyish etilgan tarixiy drama haqida so'z yuritamiz. Bu sayohat bizni 1909-yilga Levkoshadagi zamon ko'zgusi degan ma'nodagi Mir-ati zaman deb nomlangan bosmaxonaga olib boradi. Aynan shu davrda Shimoliy Kipr Turk Respublikasi adabiyotining yirik namoyandalaridan biri, iste'dodli ijodkor Qaytazzoda Mehmet Nazim o'zining ilk teatr asari Safa yoxud Natijai Ibtalo, ya'ni Safa yoki ishqning ayanchli oqibatini yaratgan. Kipr turk teatri tarixining tamal toshi hisoblangan ushbu asar orqali o'sha davr voqea

lari qahramonlari taqdiri va asar satrlarida yashiringan haqiqatlar bilan tanishamiz. Agar siz ham tarix sahnasi ortida qolgan voqealarni kashf etishga tayyor bo'lsangiz, unda biz bilan qoling. Bir 1857 yilda Lefkoshada dunyoga kelgan Kaytazzoda Mehmet Nazim ta'limini o'zi tug'ilib o'sgan shahardagi Rushtiyada, boshqacha qilib aytganda o'rta maktabda tamomlaydi. 20 yoshga ham to'lmasdan adabiyotga qiziqib, ilk she'rlarini yoza boshlaydi. 1884 yili davlat xizmati bilan Xios yoki Saqchoroliga borgan Nazim keyinchalik Adana, Istanbul, Izmir va Bursada ham davlat xizmatida ishlaydi. Bir muddat o'tgach, o'z xohishi bilan davlat xizmatidan bo'shab, Shimoliy Kiprga qaytadi. Orolga qaytgach, mahalliy matbuotda faol ravishda ishtirok etadi. 1892 yili o'zbek tiliga Yangi zamon deb o'girilgan, ammo o'z nomi Yeni zamon bo'lgan gazetada 1893 yili Kipr, keyinchalik Birlik va 1909 yili yuqorida ham aytib o'tilganidek o'zbek tiliga zamon ko'zgusi deb o'girilgan, ammo asl nomi Mirati zaman deb nomlangan gazeta talarida uning she'rlari va adabiy maqolalari chop etiladi. Shaxsiy hayotida Zehra xonim bilan turmush qurgan Qaytazoda Nazimning Galib ismli o'g'li va Xatija ismli qizi dunyoga keladi. 1910 yilda Istanbulga borganida davrning taniqli adiblari Rejaizoda Mehmet Ekrem va Ali Ekrem Bolayir bilan uchrashadi. Istanbulning san'at va adabiyot muhitida ko'p vaqt o'tkazishi uning ijodiy dunyosi va yozuvchilik mahoratining rivojiga katta ta'sir ko'rsatadi. Kipr turk adabiyotida she'r, teatr va roman janrlarida muhim asarlar yaratgan adib o'zbek tiliga Muhabbat yodgorligi, Visol kechasi va Ehtiyotsizlik deb o'girilishi mumkin bo'lgan Yodgori Muhabbat, Layloi Visol romanlari hamda Ademi Ehtiyot kabi hikoyalari bilan o'sha davr adabiyotiga katta hissa qo'shadi. Teatr sohasida esa 1909 yilda nashr etilgan, yuqorida ham aytib o'tganimizdek, o'zbek tiliga Safa yoki Ishqning ayanchli oqibati deb tarjima qilinishi mumkin bo'lgan Safa yoxud Natijai Ibtalo asari bilan Shimoliy Kipr turk sahna adabiyotining ilk bosma namunasini yaratadi. Xo'sh, ushbu ilk asar dunyosida qanday voqealar kechadi? Parda qanday hodisalar bilan ochiladi? Keling, birgalikda asar voqealariga quloq solamiz. Hikoyada Mahmud afandi 17 yoshga to'lgan o'g'li Safani bir podshoning qiziga uylantirmoqchi bo'ladi. Biroq Safa bu nikohga rozi bo'lmaydi. Mahmud afandi bu haqida rafiqasi Nesime xonim bilan gaplashganida o'g'lining uydagi cho'ri vijdonga oshiq bo'lganini bilib qoladi. Mahmud afandi ko'zdan uzoq bo'lgani ko'ngildan ham yiroq bo'ladi deya vijdonni uydan haydamoqchi bo'ladi. Safa esa otasiga qat'iyan qarshi chiqib, podshoning yomonliklari haqida gapiradi va bunday insonning kuyovi bo'lishdan uyalaman deydi. Vijdon unashtiruv haqidagi xabardan qattiq iztirob chekadi. Safa esa vijdonga undan hech qachon ayrilmasligi va podshoning qiziga uylanmasligi haqida va'da beradi. Bu orada Safa yashirin yig'ilishlarda qatnashib yuradi. Do'sti Soqibbeyning uyida o'tkazilgan yig'ilishga maxfiy kuzatuvchi xodimlari sabab kechikib kelgan bo'lsa-da u yerga yetib boradi. Ular tun yarmigacha yeb ichib, qo'shiq aytib o'tirishadi, biroq uydan chiqishganida ozodlik tarafdori bo'lganliklari sababli Safa va uning do'stlari qo'lga olinib, qamoqqa tashlanadi.
Safa qamoqqa olingach vijdon qayg'udan to'shakka mixlanib, kasalligi kundan kunga og'irlashadi. Mahmud afandi 5 oy davomida o'g'lini ozod qilish uchun yordam so'rab murojaat qilmagan ishiga qolmaydi. Vijdonni ko'rikdan o'tkazgan shifokor Mahmud afandiga hech narsasi yo'q, ya'ni kasal emas desa-da, aslida qizining ich-ichidan so'nib borayotganini anglaydi. Nihoyat konstitutsiyaviy boshqaruv e'lon qilinadi va mahbuslar ozodlikka chiqariladi. Safa uyiga qaytadi, biroq o'zi ham og'ir kasal bo'ladi. Shunga qaramay, vatan ozodligi va xalqining baxtini ko'rganidan xursand edi. U darhol vijdonning oldiga yuguradi. Ikki oshiq bir-birini quchib, birgalikda vafot etish taskiniga erishadilar. Ko'rib turganingizdek, Qaytazoda Mehmet Nazim o'z asarida Tanzimat adabiyotida ham ko'p uchraydigan muhim ijtimoiy ziddiyatga e'tibor qaratadi. Bu ziddiyat turli ijtimoiy mavqega ega yoshlarning turmush qurishiga oila kattalari tomonidan to'sqinlik qilinishi va buning og'ir oqibatlari bilan bog'liqdir. Asardagi asosiy qarama-qarshilik o'g'lini majburan poshsho qiziga uylantirmoqchi bo'lgan otaning mavqe va obro'ga asoslangan hokimiyati bilan uydagi cho'ri vijdonga sodiq qolgan yosh Safaning o'z xohishi o'rtasida yuzaga keladi. Oilaning tabaqaviy ko'z qarashlari va bosimi yoshlarning his-tuyg'ularini inkor etib, ularni ruhiy va jismoniy jihatdan holdan toydiradi. Oxir-oqibat majburiy nikoh talabi va ayriliq azobi ikki oshiqni fojiali holatga olib keladi. Hikoya jamiyat bosimining badalini o'z hayotlari bilan to'lagan yoshlarning muqarrar o'limi bilan fojiaviy ravishda yakun topadi. Biror sohada ilk qadamni tashlash, yangi yo'l ochish har doim ham oson emas, ammo ochilgan ilk yo'l doimo o'z izini qoldiradi va kelajak uchun yo'l ko'rsatadi. Bugun Shimoliy Kipr turk teatri tarixida nashr etilgan ilk asar sifatida qayd etilgan Safa yoxud Natijai Ibtalo, ya'ni Safa yoki ishqning ayanchli oqibati asari va undagi chuqur mazmunli hikoyani birgalikda yodga oldik. Tarix sahnasida qoldirilgan ilk izlariga quloq soldik. Umumiy madaniy xotiramizning qimmatli bir bo'lagi bo'lgan ushbu muhim asar turk dunyosi teatr uchrashuvlari va festivallarida Kipr nomidan yana sahnalashtirilishi albatta maqsadiga muvofiqdir. Agar siz ham ushbu tarixiy asarga qiziqqan bo'lsangiz, uning sahifalarini varaqlash va uni sahnada yangicha talqinda namoyish etish shubhasiz arziydi albatta. Yangi pardalarda, yangi ilk qadamlarda va teatrning insonlarni birlashtiruvchi nurida yana uchrashguncha. Hozircha xayr, salomat bo'ling.

0: G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik.
1: Dunyo yaratilgandan buyon taraqqiyot doimo ikki xil jarayonga tayangan. Tarixning yaratilishi va tarixning yozilishi. Odatda ular o'rtasida jiddiy uzun vaqt bor deb hisoblanadi. Aslida bu ikki jarayon bir vaqtda boshlanadi. Kechayotgan jihat esa tafakkur darajasining ham yuksalishidir. Tarix hayot jarayonida adolatsizlikka ham qo'liga yoki bu boradagi judolikka hirs va havaslari tufayli emirlab boshlagan qoidalarga qarshi chiqqan insonlarning jasorati bilan yaratiladi. Tarixning yozilishi esa ana shu jasoratni hikoya qilish va qayd etish orqali barchani yetakchi shaxs yoki peshqadam jamiyat atrofida birlashtirish bilan amalga oshadi.

Bugun G'azada tarixi, tarixni yaratadigan va yozayotganlar, ya'ni Falastinni qarshilik harakati vakillari hamda asirlar haqida so'z yuritamiz. Falastinliklarni hibsga olish, qamoqxonalarga tashlash va g'ayri-insoniy qiynoqlarga mahkum etish uchun hech qanday mizon, qoida, hatto jinoyat sodir etilishi ham talab qilinmaydi. Hibsga olinganlar ora bemorlarni tashlab ketishni rad etgan doktor Hassam Abu Saifa ham tanklar va zamonaviy qurollar bilan qurollangan adolatsizlikka qarshi qo'lida faqat tosh bilan turgan 14 yoshli g'azzalik Fars Avda ham bo'lishi mumkin. Dunyo Fars Avdani qo'lida tosh bilan ulkan tank qarshisida yolg'iz o'zi qarshilik ko'rsatayotganda ko'rdi. Agar norozilik namoyishida qatnashchilarning ham yoshi 14 yoshgacha tushgan bo'lsa, aql idroki qarshi tomon buning sabablari haqida o'ylashni tanlaydi. Qurol kuchi hamma narsani hal qiladi deb hisoblaydigan tomon esa xuddi Isroil qilgandek, hatto bolani ham yezib o'tishini afzal ko'radi. Isroil kuchlari 2008 yil 8-noyabrda Forsning ham bo'yniga o'q uzib, uni o'ldirdi. 2000 yil 29-sentyabrda boshlanib, 2005 yilgacha davom etgan 2-chi intifodadan keyin o'tgan 21 yil ham Forsning sharafli pozitsiyasi ta'sirini asla kamaytirmadi. Uning ham zirhli tanklarga tosh otayotgan paytda olingan surati G'azza qarshilik harakatining ramziga aylandi. Kelajakda adolatsizlikka qarshi olib boriladigan barcha kurashlar uchun ilham manbai bo'ldi. Uning jurnalistlarga aytgan so'zlari esa xotiralarga muhrlandi. Farsavda albatta tosh otaman, ham tosh otishi kerak. Ularda qurol bor, yadroviy qurol bor, bizda esa faqat tosh. O'zimizni himoya qilish uchun faqat ham toshimiz bor, deydi. (2018 yil 26-iyuli) keling, men bilan birga vaqt pardasini ochib, yaqin o'tmishdagi bir necha manzaraga nazar tashlaylik. Bu yer Isroil tomonidan bosib olingan Sharqiy Quddus bilan G'arbiy sohil o'rtasidagi ajratish devoridir. Ikki italiyalik faol bu yerda jasur qizning ham suratini chizmoqda. Ular rasmni hali tugatishga ulgurmasdan 2008 yil 30-iyulda Isroil xavfsizlik kuchlari tomonidan hibsga olinib, mamlakatdan chiqarib yuboriladi. Xo'sh, ular suratni chizayotgan yosh qiz kim edi? Ahd Tamimi Falastinning ham sheryurak qizi, ham dunyo uni jasorat timsoli deb atadi. Uni Falastinning sheryurak qizi deb ta'riflaydi. U jahon matbuotida paydo bo'lganda endiginda 11 yoshida edi. Uni qo'lini musht qilib qarshidagi askarlarga qarata ko'targan edi. Sana 2012 yil 20-dekabr edi. Akasini hibsga olish uchun kelgan Isroil askarlariga qarshi ko'rsatgan jasorati tufayli u Hanzala jasorat mukofotiga sazovor bo'ldi. O'sha davrda Ahd Turkiyaga ham keldi, prezident Recep Tayyip Erdo'g'on bilan uchrashdi. 2015 yil 28 avgustda g'arbiy sohilda Abbasingil va aka ukalari bilan qatnashgan norozilik namoyishida u yana Isroil askarlarining ham hujumiga uchradi. Bu hujumda Tamimi edi. Isroilning zulmi uni asla qo'rqita olmagan edi. So'nggi bor 2017 yil 19-dekabrda Ramolladagi uyiga bostirib kirgan Isroil askarlari uni onasi bilan birga hibsga oldi. Harbiy qamoqxonadagi 8 oylik asirlikdan so'ng Nabi Soli qishlog'idagi ota uyiga qaytganda uni katta quvonch bilan kutib olishdi. Uning yuzida so'nmas qat'iyat, ovozida esa bukilmas iroda bor edi. Matbuotga bayonot berar ekan, Falastin xalqi bosqin tugaganiga qadar qarshilik ko'rsatishda davom etadi, deydi. Adolatsizlikka qarshi kurasha

قراشا 17 ياشكا يتكن اهد تميمي ديني تلي و ارقدان قطي نظر دنيا دهك برچه وجدان انسانلارن ويلاشكا انده يتكن مخوم مسالكا اتبار قرات داده. Men sudlandim, biroq sudya ham, sud ham irqchi. Bizning adolatli va irqchilikdan xoli sudda sudlanishimizni istaymiz deydi. Tamimi asirlik davrida uning oilasidan xabar olib, ular bilan qiziqqani uchun prezident Erdo'g'onga minnatdorchilik bildiradi. Bu asirlik uning qat'iyatini yanada oshirgan bo'lishi kerak, chunki Tamimi qamoqxonalardagi falastinliklarni himoya qilish uchun huquq shinoslik bo'yicha ta'lim olishni istaganligini aytgan edi. Mintaqadagi nahoqlik, adolatsizlik, zulmning ham naqadar ochiq hamda yoqqal ekanini tushuntirish uchun Falastinning qarshilik ko'rsatayotgan bolalardan atigi 2-tasini misol qilib ko'rsatdik. Ammo adolatsizlik davom etmoqda. Ayniqsa 2023 yil oktyabrdan buyon davom etayotgan ko'r, kar va vijdonsiz adolatsizlik sulhga qaramay hamon to'xtagani yo'q va buning uchun G'azo yoki G'arbiy sohil bo'lishining farqi yo'q. 2023 yil yanvar oyida G'azoda 7 yoshli Hind Rajab oilasi bilan ketayotgan avtomobil nishonga olindi. 2026 yil mart oyida esa xuddi o'sha jinoyat o'sha jinoyatchi tomonidan xuddi o'sha usul bilan g'arbiy sohilda sodir etildi. Hayit xaridi uchun 4 nafar farzandi bilan Tomon shahridan Nablusga kelgan Ali va Vat juftligining ham avtomobili uyga qaytayotganda Isroil askarlari tomonidan nishonga olindi. 8 yoshli Mustafa 11 yoshda xalt, onasi, otasi hamda yakka aka-ukasining o'ldirilishini tomosha qildi. So'ngra ularning ham o'zi jinoyat sodir etilgan joyda so'roq qilindi. Hindni qutqarish uchun kelgan tez yordam mashinasi ham to'xtatilgan edi. Ali va Vat juftligiga yordam berish uchun kelgan tez yordam mashinasiga ham to'sqinlik qilindi. BMT ma'lumotlariga ko'ra 2023 yil oktyabrda G'azodagi genotsid boshlangandan buyon g'arbiy sohilda yuzlab bolalar bilan birga mingdan ortiq falastinlik o'ldirildi. Sana 2024 yil 7 avgust matbuot Isroil askarlari Saddi Timon qamoqxonasida saqlanayotgan falastinlik asirni zo'rlagani xavfsiz kameralarga tushgan tasvirlar bilan larzaga keldi. Videodan hibsda saqlanayotgan falastinlikning ham panjaralar bilan o'ralgan hududda 100 tuban yotgani ko'rinadi. Isroil askarlari Falastin asirini olib bir oz uzoqqa olib boradi. Ayrim askarlar Falastin asirini zo'rlayotgan bir paytda boshqalar qalqonlar bilan sodir bo'layotgan voqeani kameralardan yashirishga urinadi. Jinsiy qaynoq jinoyati bilan ham bog'liq ravishda hibsga olingan 9 askar sodir etgan jinoyat Isroil parlamentida muzokara qilinadi. Parlament esa jinsiy qiynoqni qonuni deb baholaydi. Yana bir video tasvirni xotiramizda jonlantirish kerak. Buni shu dunyoda millat nomi bilan yashayotgan jamiyatning bunday da'vosi huquq doirasida yashayotgan boshqa xalqlar uchun qanday xavf tug'dirishini anglash maqsadda davom etamiz. Isroilning o'ta o'ngchi milliy xavfsizlik vaziri qo'lida bir quti shirinlik bilan parlament binosida yuribdi. Uning qo'lidagi shirinlik o'lim jazosi to'g'risidagi qonun tasdiqlanishini nishonlash uchun edi. Falastinlik mahbuslar uchun o'lim jazosi. G'azoda tinch aholiga qarshi qirg'in davom etayotgan bir paytda Isroil hukumati Falastinning mahbuslarini qatl etishga yo'l ochadigan sharmandalik qarorni qabul qildi. Isroil parlamentida o'tkazilgan dastlabki ovoz berishda Falastinlik mahbuslarga o'lim jazosi tayinlanishini nazarda tutuvchi qonun loyihasi 39 ta H 16 yo'q ovozi bilan birinchi bosqichdan o'tdi. Shundan so'ng Ben-Gavir Aufir qamoqxonasiga kelgan chog'da qamoqxonadagi g'ayriinsoniy qiynoqlar va sharoitlarni maqtar ekan kameralarga tushdi. Isroil qamoqxonalarida Falastin mahbuslari boshdan kechirayotgan qiynoqlar zo'r.

0: qurlash, ochlik, tashnalik va dori-darmondan mahrum etish bilan cheklanmaydi. Isroil o'ldirilgan falastinlik asirlarning jasadlarini terisidan tortib ichki a'zolarigacha ajratib olib, dunyodagi eng yirik teri va ichki a'zolar bankiga aylandi. Bundan tashqari o'lim ham ozodlikni anglatmaydi. Falastinlik shifokor va faol Mustafa Barg'usi shunday deydi. Yevropaliklarning buni bilishini istayman. 40 yoki 30 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan asir qamoqxonada vafot etsa ham uning jasadi muddati tugaganiga qadar qamoqxonada saqlanadi. Isroil asirlarga qarshi qo'llayotgan qiynoq usullardan yana biri ham sekin qatl etish usulidir. Xolid Asifi ismi falastinlik ozodlikka chiqarilganda uning sog'lig'ida jiddiy muammolar bor edi. 67 yoshli Sayfi qamoqxonadan chiqqandan atigi bir hafta o'tib, qiynoqlar oqibatida yuzaga kelgan og'ir kasalliklarni bardosh bera olmadi, hayotdan ko'z yumdi. Muhtaram tinglovchilar, kelgusi dasturimizda uchrashguncha omon bo'ling.
1: G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik. Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini tinglaydingiz. Manzilimiz TRT Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 3438. Faks nomerimiz 0090 312 463 3454. Elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Turkiyaning Sesi radiosi dasturi Anqara. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Anqaradan berilayotgan o'zbek tilidagi eshitirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7 ila 7:30 orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8:30 ila 9 orasida, Greenwich vaqti bilan esa soat 4 ila 4:30 orasida qisqa to'lqinli 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumi. Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari. Baytulham yulduzi, bir ramz, bir ibodatgoh va asrlardan oshib o'tgan hofiza izidan. O'tgan bo'limda cho'lda boshimizni osmonga ko'tarib qorong'ulik ichida bir yog'du izlagan edik aziz tinglovchilar. Xo'sh, endi qanday qilib bir yulduz osmondan tushib, asrlar davomida bir ibodatgohning toshlari ustida yashashni davom ettiradi? Endi u yog'du izidan Falastinning qalbi Baytullahga boramiz. Biroq bu marta bir yulduzni osmonda emas, bir ibodatgohning taranglikларида tosh ustida izlaymiz. Bir ramzni tushunish uchun avval uni parvarish qiladigan to'proqni tonish kerak. Baytul Muqaddasning yonida zaytun daraxtlari bilan qoplangan tepaliklar aro yuksalgan qadimgi bir Falastin shahri Baytulham. Bu joy Sharqiy Masihatning Falastinning yerli arab masihiy merosining va asrlardan beri davom etib kelayotgan aqida to'qimasining eng jonli timsollaridan biridir. Shaharning markazida esa butun bu tarix uning atrofida

shakllangan bir makon joy olgan. Milod kalisasi va uning ostidagi Milod g'ori. Masihat rivoyatiga ko'ra katta ibodatgohlar qurilishidan ko'p ilgari bu past shiftli g'or Hazrati Isoning tavallud topgan nuqtasi sifatida qabul qilingan. 339-yilda imperator Konstantin davrida muqaddas g'or ustida birinchi katta bazilika qurildi. Bu bino 6-asrda Justinian davrida qaytadan bino qilindi. UNESCO Falastin jo'grafiyasining bu qimmatli asarini 2012-yilda Isoning tavallud joyi, Milod kalisasi va hojilar yo'li otib bilan jahon merosi ro'yxatiga kiritib, himoya ostiga oldi. Bu ro'yxatga olinish Falastinning jahon madaniyat tarixiga qo'shgan asosiy merosining bir ko'rsatkichidir. Milod kalisosining eshigidan ichkari kirganingizda qatlam-qatlam tarix bilan to'qnashasiz. 4-chi asrning muzoid izlari, 6-chi asrning haybatli tosh ustunlari va 12-chi asrdagi salib yurishlari davrida qolgan avliyolar tasvirlari bu bino ichida yonma-yon turibdi. Salib yurishlari paytida g'arbi dunyodan kelgan lotin masihilari bilan bu to'proqlarda yashab kelayotgan sharqning qadimgi jamoatlari bu chatr ostida uchrashganlar. Turli masiyat mazhablari ham o'z izlarini aynan shu bino ichida qoldirganlar. Vaqt o'tib, imperatorliklar o'zgarsa-da, makonning hofizasi o'zligini saqlab qolgan. Shunday qilib, kalisoning ostidagi tor zina poyalardan pastga tushganingizda bu hofizaning markaziga yetasiz. Milod g'origa tushganingizda sizni past bir shift va qiziq bir tutun hidi qarshilaydi. Boshingizni egib kirgan bu joyda Milod mehrobining darhol ostida marmarning o'rtasida 14 go'shali kumush yulduz joy olgan. Yulduzning atrofida lotin tilida Hecte Virginia Maria Pasus Christus Natus est, ya'ni bu yerda Maryam onadan Iso Masih dunyoga keldi degan jumla o'yib yozilgan. Buning ostida esa 1717-yil tarixi ko'riladi. Bu tarix katolik fransiskanlarning kumush yulduzni marmarga qo'ygan yilini ko'rsatadi. Yulduzning xuddi markazida doiraviy bir teshik bor. Bu joyni ziyorat qiluvchi hojilar qo'llarini bu teshikdan ichkari kirgizib, tavallud yuz bergan tosh bilan to'g'ridan to'g'ri tamos qurishlari mumkin. Yulduzning atrofida esa hech qachon o'chmaydigan 15 dona kumush shamchiroq osilgan. Bu shamchiroqlar kalisoning himoya qiluvchisi bo'lgan qadimgi mazhablar aro bo'lishilgan. 6 shamchiroq Rum ortodoks, 5 shamchiroq armani apostolik va 4 shamchiroq katolik lotin jamoatlariga tegishlidir. Yulduzning 14 go'shali bo'lishi tasodif emas. Tarixdonlar va tadqiqotchilar bu sonni kitobi muqaddasdagi ikki asosiy rivoyat bilan bog'laydilar. Avval Matto Injilining boshlang'ichidagi nasabnoma shajara tartibi oldinga chiqadi. Matnga ko'ra Hazrati Ibrohimdan qirol Davudga qadar 14, Davuddan Bobul surguniga qadar 14 va surgunlikdan Hazrati Isoga qadar 14 nasl o'tgan. Bu son bir silsilaning tamomlanishini tamsil etadi. 14 soni haqidagi keyingi ramzi sharhlardan biri esa Baytul Muqaddasdagi Ro'za, ya'ni azob yo'lining 14 to'xtash joyi bilan bog'liqlik quradi. Shunday qilib, yulduz Baytul Hamdagi tavallud bilan Baytul Muqaddasdagi azob yo'lini ramziy ravishda aynan shu son orqali bir-biriga bog'laydi. Aqida rivoyatida Baytul Ham yulduzi yoki sharq yulduzi sifatida tanilgan va sharqdan kelgan dono kishilarga yo'l ko'rsatganligi aytilgan bu yog'du nujum astronomiya tarixdonlarining ham diqqatini tortgan. Ilmlar ushbu davrda osmon

Bu hadisa Mesihiyet mezhepleri arasındaki kelişmeçilikni yine de çukurlaştırdı. Mukaddes makonlarının nazorati ve himoyasini öz zimmasiga olishni istagan Fransa ve Rusya Osmanlı imparatorligi ustida og'ir diplomatik bosim o'tkaza boshladilar. Yulduzning yo'qolib qolishi bilan kengaygan bu ziddiyat Fransa va Rusya arasidagi raqobatni va Osmanlı ustidagi bosimni yanada orttirdi. Bu keskinliklar 1853 yılda boshlangan Qrim urushiga olib borgan jarayonda muhim rol o'ynadi. Osmanlı boshqaruvi bo'hronni yechish va mintaqadagi tavozunni saqlash maqsadida 1853 yılda yangi bir kumush yulduz tayyorlatdi. Sultan Abdulmajidning buyrug'i bilan g'ordagi o'rniga qo'yilgan bu yulduz bugun ham Milod g'orida saqlanib kelayotgan yulduzdir. Bu vaziyat bir ramzning faqat dini timsol emas, balki diplomatik siyosat va Falastin toproqlaridagi tarixiy kuch tavozunlari bilan ham to'g'ridan-to'g'ri bog'liq ekanligini ko'rsatadi. Bugun Baytlehemga borganingizda Rum ortodoks, armani va katolik rivoyatlari bilan bir qatorda bu toproqlarning yerli xalqi bo'lgan Falastinni masihiy jamoatlarining bu qadimgi merosni yashatib kelayotganini ko'rasiz. Turli tillarda o'qilgan duo va marosimlar aynan shu g'orning toshlarida aks sado berishni davom ettirmoqda. Baytlehemdagi bu yulduz atrofida asrlarning aqidasi, diplomatiyasi, Osmonli merosi, Yunusga himoyasi va Falastinning asosiy hofizasi bir joyda mujassam bo'lgan. Aziz tinglovchilar, kelajak bo'limda Baytlehemning yer ostidagi kumush yulduzidan Baytul Muqaddasning osmoniga yuksalgan oltin gumbaziga o'tamiz. Qubbatul Sahrahning me'morchilik tartibi, nisbatlari va akustik xususiyatlari haqida suhbat qilamiz. Ko'rishguncha omon qoling. Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari.

Türk olamidan tasvirlar dasturining yangi soni bilan yana birgamiz. Bugungi sonimizda Erdan Boyazid 7 güzel insonning yangragan sessi mavzu tilga olinadi. Xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Doch Ipakning mavzu haqidagi yozuvini taqdim etamiz. Adabiyot bir millatning faqat güzel so'zlash qobiliyati emas, balki o'zini yodga olish shaklidir. Tilimizning chuqurligi, insonimizning dardi va madaniyatimizning vijdonini bir she'rda birlashtira olgan qalamlar shu sababli zamon chegaralaridan oshib o'tadilar. Erdan Boyazid turk adabiyotining shunday buyuk simolaridan biridir. Uni 7 güzel insonning yangragan sessi sifatida tanish muhim bir boshlang'ich sanaladi. Lekin asli maqsad bu sesning nima deyotganini, qanday qayg'ulardan tug'ilganini va bugun bizga nimalarni anglata olishini anglab yetmoqdir. 1939-yil 18 desembrda Marash shahrida tug'ilgan Odil Erdan Boyazidning dunyo qarashi Anatoliyaning shahr madaniyati bilan tabiatning keng ufuqlari orasida shakllandi. U huquq ta'limiga boshladi, ammo olib ta'limini 1971-yilda Anqara bilim yurtining til, tarix va jo'rofiya fakultasi turk tili va adabiyot bo'limida tamomladi. Adabiyot o'qituvchiligi, kitobxona mudirligi va turli davlatiy lavozimlarda faoliyat olib bordi. Bu hayot yo'li uning kitoblar bilan qurgan aloqasining faqat yozishdan iborat emasligini ko'rsatadi. O'qish, o'qitish va madaniy xizmatlarini ham ayni

mas'uliyatning bir qismi sifatida ko'rish mumkin. Boyazidning hayot hikoyasida do'stlikning alayda o'rni bor. Johid Zayirov o'g'li Rasim va Alauddin o'zidan o'ran, Mehmet Akif Inan va Nuri Pokdil kabi simolar bilan shakllangan adabiy doira yetti go'zal inson oti bilan xotiramizda qolgan. Zarif o'g'lining ayni otdagi asaridan ilhom olingan bu atash o'rtoq bir bayoniyaga bog'langan adabiy maktabdan ko'ra do'stlik va fikrdoshlikni ifodalaydi. Erdan Boyazid bu hamkorlikning ham shoiri va ham nashrot ishlarini yelkasiga ko'targan asosiy kishilardan biri edi. Uning bu tomoniga diqqat qilishimiz kerak. Chunki adabiyot tarixi faqat yozilgan asarlar tarixi emas, balki u asarlarni o'quvchiga yetkazib berish uchun sarflangan mehnatlar tarixi hamdir. Boyazid adabiyot mujallasining asoschilari orasida edi. 1976 yilda nashr etiladi boshlangan Muvora mujallasi va Uqba nashrlarining boshqaruvini zimmasiga oldi. U o'z she'riyatini yaratish bilan birga bir adabiy muhitning yashanishi uchun ham faoliyat qildi. Turk adabiyotiga qo'shgan hissasini faqat kitoblarining soni bilan o'lchash shu sababli nuqson bir baholash bo'lar edi. Xo'p, uning she'riyatini boshqalardan ajratib turadigan narsa nima? Boyazid islomiy tuyg'uni zamonaviy turk she'rining bayon imkoniyatlari bilan birlashtirdi. U Najib Fozilning fikr dunyosidan va Sazoy Qaraqo'shning she'ridan ilhom olib, ikkinchi yangi jirayonining til izlanishlariga ham befarqlik qilmadi. U o'z e'tiqodini o'tmishning qoliplarini takrorlash bilan emas, balki o'z davrining insonlariga yetishib boradigan bir til bilan ifodalashga harakat qildi. Bu jihatdan uning asarlari ildizlariga bog'lanib turish bilan adabiyotda yangilik izlanish orasida hech qanday ziddiyat yo'qligini ko'rsatadigan kuchli namunalardir. Uning ilk she'ri kitobi Sabab ey, keyin Risolalar va Kelajak zamon risolasi bu izlanishning asosiy manzillari sanaladi. Risolalar kitobi Turkiya yozuvchilar uyushmasining she'r mukofotiga loyiq ko'rilgan. Boyazidning she'riyatining boshlang'ichdagi baland sesi vaqt o'tishi bilan ichki bir chuqurlik kasb etadi. Isyon yonida duo, ijtimoiy qayg'ular yonida ayrim o'lim va vujudiyat haqidagi fikrlar joy oladi. Uni faqat hayajon beradigan bir necha misro bilan tanish bu rivojlanishni va uning she'rining sukut qoplagan tomonlarini ko'rmaslik demoqdir. Shahar, tabiat va inson orasidagi tazod uning fikrining markazidagi masalalardan biridir. Boyazidning qarshilik qilishi sodagina shaharga yoki yangilikka dushmanlik emas, u insonni faqat buyum yoki ashyo darajasiga tushiradigan tabiat bilan aloqasini uzadigan va ma'naviy dunyosini g'ariblashtiradigan hayot tizimiga qarshi chiqadi. Shuning uchun uning she'ridagi tog', dengiz va osmon faqat go'zal minoralar emas, balki insonning yo'qotgan butunligini izlanishga hamrohlik qiladigan simbollardir. Bugun uning she'riga boqqanda o'zimizga shu so'roqni berishimiz mumkin. Hayotni osonlashtirar ekanmiz, inson bo'lishning ma'nosini unutibmizmi? Senga, menga, vatanimga, ulkam insonlariga doir she'ri Boyazidning vatan bilan qurgan bog'lanishini tushunish uchun muhim bir isbotdir. Shoir o'z shaxsiy tuyg'ularini o'z mamlakati insonlarining hayotida ajratmadi, hayotidan ajratmaydi. Bir onaning o'z farzandini yo'qotish dardini o'z ichidan his qildiradi. Men bu yondashuvda vatan sevgisini inson oldidagi mas'uliyat bilan tamomlanganini ko'raman. Mamlakatni sevish, uning insonini ko'rish, qayg'usini eshitish va yolg'izligiga befarqlik qilmaslikdir. Boyazidning she'ridagi baland sesning tagida mana shunday hassos bir shafaqat va marhamat.

محمد یاشرنگر. Shunday qilib, u buni quruq pand va nasihatlar bilan emas, balki she'rning o'z jodui kuchi bilan amalga oshiradi. Maktub, rel, darvoza va bog'cha kabi kundalik unsurlar uning tilida insonning ichki dunyosini ochadigan bilgilarga aylanadi. Tekrorlanadigan bilaman so'zi uzoqdan gapiradigan bir kuzatuvchining emas, balki u bayon etadigan hayotga sharik bo'lgan insonning sesidir. Shaxsiy mahzunlikning onalarning dardi bilan to'qnashuvi she'rning ufqini kengaytiradi. Bu yerda turk tiliga qo'shilgan qimmat faqat yangi bir fikr aytish emas, balki tanish kalmalar bilan chuqur va titratuvchi bir yaqinlik qurishdir. Boyazidning adabiy ahamiyatini baholash paytida uning fikri qadar kalmalar orasidagi bu mahoratli aloqasini ham ko'zda tutishimiz kerak. Uni abadi qilib turgan narsa fikrni tuyg'uga, tuyg'uni esa o'rtoq bir vijdonga aylantirgan san'atidir. Uning qiziqishlari Turkiya chegaralari bilan cheklanmaydi. 1981-yilda Eron, Pokiston, Hindiston va Afg'onistonni o'z ichiga olgan safarining taassurotlarini Ipak yo'lidan Afg'onistonga otidagi asarida yig'ishtirdi. Urush ichidagi Afg'onistonga qaratilgan aloqasi islom dunyosining boshidan kechirayotgan talotumlarini uzoqdan tomosha qilish bilan yetinmagan bir hassosiyatning ifodasidir. Uning she'rida ham ko'ringan imperializmga qarshi kurash insonning e'tiqodi va g'ururini himoya qilish qayg'usi bilan birlashadi. Shunday qilib, Anatoliyadan kuch olgan uning qarashlari boshqa jo'g'rofiyalarning dardlariga ham ochiladi. 1987-1991 yillar orasida Qahramonmaraş viloyatining parlament vakili ham bo'lgan Boyazid 2008-yil 5 July Istanbulda vafot etdi. Ammo uni yodlash uchun faqat vazifalarni sanab o'tish yetarli emas. Uning asli mirosi turk tilining bayon kuchida qo'shgan hissasi, adabiy do'stliklari va insonning moddiy niyozlaridan ko'ra ko'proq bir vujud sifatida anglatgan she'riyatidir. Madaniyatni himoya qilish millatimiz yetishtirgan qadriyatlarni tor chavkotlarga habs qilmay tushunishni taqozo qiladi. Erdan Boyazid islomiy fikr dunyosi va o'ziga xos san'at yondashuvi bilan turk adabiyotining o'rtoq boyligidir. Uni o'qish milliy xotiramizning muhim bir tomirini tanish